والوں کے خدمت میں آپ کو ہم یہاں سے بہت پیار کے ساتھ یہاں پہ آپ کو ہم جی ہاں یہاں سے ہم آپ کو سواگت کہہ رہی ہوں کہ شروعات کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گی کہ ہر پل میں پیار ہے, ہر پل میں پیار ہے, ہر پل میں خوشیاں ہے, جی لو تو زندگی ہے, جی لو تو زندگی ہے, کھو دو تو یادیں ہیں. آپ کو ہم یہاں سے اس خوبصورت دیوس میں سواگت کر رہی ہوں. سویکار کیجیے سیوکا شانتا کی پیار بھری رام رام پرنام

وقت نور کو بھی بے نور بنا دیتا ہے، وقت نور کو بھی بے نور بنا دیتا ہے، وقت فقیر کو بھی حضور بنا دیتا ہے، وقت کی قدر کر اے بندے، وقت کی قدر کر اے بندے، وقت وقت کوئلہ کو بھی کوہ نور بنا دیتا ہے۔